0: شکنجے سے یواؤں کو مکت کر دیا ہے کہ آپ کو 12 کرنا ہے پھر 3 سال جو ہے آپ کو بی اے کرنا ہے پھر 2 سال پی جی کرنا ہے پھر ایم فل کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد کمپیٹیٹو ایگزام دینا ہے اگر بیچ میں آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی آپ کی ساری محنت ختم اب اس میں بالکل فلیکسی کر دیا ہے کہ کریڈٹ سسٹم ہوگا آپ نے ایک سال پڑھا ایک سال کے بعد آپ کی گزرت پڑ گئی گھر میں کوئی سمسیا ہو گئی کچھ کہیں نوکری آپ کو کرنی پڑ رہی ہے یا آپ کو کہیں کوئی اچھی نوکری مل گئی آپ وہاں چلے گئے آپ کو لگا کہ وہ پڑھ لیتے تو میرا ہو جاتا تو جو آپ نے ایک سال پڑھا ہو دو سال پڑھا ہو وہ آپ کے کریڈٹ میں ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو سلیبس چننے میں جو تھا جو سمسیائیں تھی کہ بچہ کیا کرے گا سائنس لے گا تو بایولوجی لے گا کیمسٹری لے گا جب وہ کہا ہوتا میتھمیٹکس لے گا فزکس لے گا مطلب ایک تھا کہ آپ سیٹ ہیں اسی میں ہیں اب کوئی بچہ جو ہے وہ ہسٹری میں پڑھنا چاہتا ہے اور میتھمیٹکس میں اچھا ہو وہ کیوں نہیں لے
1: تو یواؤں کے لیے بہت سارے جو
0: مطلب جتنے شکنجے تھے جو انت سمبھاونائیں جو افسر اس کے یواؤں کے لیے ہے وہ افسر کے دروازے سرکار نے کھولے ہیں
1: بالکل
0: کہ آپ جو کرنا چاہے کرو یواؤں میں اتنی ارجا ہے کہ وہ باقی سب کچھ کر لیں گے ان کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیول افسر دینے کی ضرورت ہے اور پچھلے 12 سالوں میں وہ افسر میں نے اتنے گنائے آپ کو کہ جو جو کرنا چاہے جہاں کرنا چاہے اس دیش میں افسر ہے آپ کو دیش چھوڑ کے جانے کی ضرورت
1: نہیں سرکار کا جو یہ ایک سوچ ہے کہ آپ جاب سیکر کے بجائے جاب کریٹر بنے آتم نربھر ادیمی جس طرح سے اگر ہم اسٹارٹ اپس کی اگر ہم جب اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں کہ 350 اسٹارٹ اپس تھے 2014 میں اور اب وہ بڑھ کر جو سنکھیا ہے 2.2 لاکھ ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک انوویشن کی اسپرٹ آنٹرپرینرشپ کی اسپرٹ اس کو بہت بڑھاوا دیا گیا ہے ان 12 برسوں میں
0: بالکل نشچت روپ سے اسٹارٹ اپ جب شروع آیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یواؤں کو نوکری چاہیے اسٹارٹ اپ میں کیا کر لیں گے کیسے کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ بڑے بڑے بن رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے روپ میں ہو رہے ہیں 8,000-10,000 crore کا ان کا ٹرن اوور وہ تتکال ہو رہا ہے 150-200 اسٹارٹ اپ ایسے ہو گئے ہیں جن کا ٹرن اوور جو آپ دیکھیں تو اچھی اچھی کمپنیوں سے بہتر ہے وہ تو وہ ایک افسر اور اسٹارٹ اپ میں سرکار کا جو مدد ہے
1: اسٹارٹ اپ انڈیا دوارا
0: کہ اس میں آپ کو یہ ٹیکس میں چھوٹ ہے اور اس میں آپ کے جو پرانے انسٹیٹیوٹ ہیں آئی آئی ٹی ہیں آئی آئی ایم انہوں نے جس ڈھنگ سے ان کو آگے بڑھایا ہے وہاں ان کے ٹیچر جو مینٹور ہیں وہاں پہ ایکو سسٹم بن رہا ہے وہ چل رہا ہے اور اگر اسٹارٹ اپ میں دیکھیں گے تو ٹیک کے چھیتر میں جو کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں زیادہ تر وہ کام کر رہے ہیں باقی تو نئے نئے جو وینچرز اس میں بھی آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پیٹنٹ کی سنکھیا بہت زیادہ بڑھی یعنی کہ جو ہمارے یوتھ جو کہیں ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کچھ نئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں پہلے پیٹنٹ نہیں ہوتا تھا پورا پیٹنٹ کے جو رجسٹری جو پورے میکینزم ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے لاکھوں یوتھ جو ہیں وہ اب نئے نئے پیٹنٹ کے لیے ہر سال لاکھوں اپلائی ہو رہے ہیں اور پیٹنٹ مل رہا ہے پیٹنٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نئی چیز نئے انوویشن کر کے آپ دے رہے ہیں تو یہ ہر چھیتر میں یوتھ کے لیے انہوں نے چاہے کھیل ہو چاہے شکشا ہو چاہے روزگار ہو اگر آپ روزگار دینے والا اسٹارٹ اپ جیسا اگر آپ ادھمی بننا چاہتے ہیں تو وہ اوسر بھی ہے جو پہلے نہیں ملتا تھا
1: بالکل اور اگر ہم تیسرے ستمبھ کی بات کریں کسانوں کی تو کسانوں کے سشکتیکرن کا رنجن جی جو ایک کرانتیکاری ہم نے بدلاؤ دیکھا ہے پروڈکشن فگرز میں اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو ہم ٹاپ 10 ایکسپورٹرز آف دا ورلڈ میں اب شامل ہو گئے ہیں ایگریکلچر ایکسپورٹس اور جس طرح سے نئی منسٹریز کا گٹھن ہوا ہے منسٹری آف کوآپریشن الائڈ سیکٹرز کے لیے ایک الگ منسٹری کسانوں کے سشکتیکرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پچھلے 12 سالوں میں اور اس کا آدھونکیکرن جو ہوا ہے اس کے پرمکھ پہلو آپ کیا مانتے ہیں
0: دیکھیں اس میں پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ادھر کھیتی میں دو چیزیں بہت مہتوپورن ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے ان پٹ کاسٹ کہ آپ جب کھیتی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا اس میں لگانا پڑے گا اور اگر خراب ہو گئی فصل باڑھ آ گئی سوکھا پڑ گیا کچھ بھی ہو گیا آپدا آ گئی تو آپ کا کیا ہوگا پہلے جو سمسیا تھی کہ ان پٹ کاسٹ کی تلنا میں جو ہم منیمم جو گارنٹی سرکار دیتی بھی تھی کہ ہم خریدیں گے تو کچھ فصلوں پہ تھی چاول تھا گیہوں تھا ایک دو فصلیں اور تھی وہ نہیں تھی کہ یہ ہم آپ کو خریدیں گے اگر آپ دیکھیں گے 12 سالوں میں تو جو اربرک ہے جو فرٹیلائزر ہے قیمت اس کی لبھگ سیم ہے 12 سال میں نہیں بڑھا ہے سرکار کو سبسڈی بڑھ رہی ہے لیکن وہ لگ بھگ 250-300 rupees کی بوری جو 45 kilo کی جو یوریا کی تھی آج بھی وہی ہے
1: بہت بڑا سمرتھن ہے
0: اس کا مطلب کہ جو کاسٹ آپ کا ہے وہ اربرک والا وہ نہیں بڑھا ہے وہ سیم ہے دوسرا کہ پورے دیش میں بجلی جو ہے وہ 24 hours اپلبدھ ہے لگ بھگ مطلب گرامین علاقوں میں کہتے ہیں کہ ایوریج 22-23 hours بجلی آج ہے پہلے نہیں ہوتی یا اور کسان ادھکانش جو راجیہ ہیں اس میں کسانوں کی بجلی فری ہے تو سینچائی کے لیے آپ کو الگ سے کوئی کاسٹ نہیں آ رہا ہے